život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Nikad te niko neće voljet ko ja.

0: Hvala puno.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
2: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
3: Na stanici

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć. Vogošć. Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Lekar ranjen i još je ovdje, nije htio da mijenja grad. Sam je brzo promijenio sebe za jedan manji vinograd. Svi smo negdje tu, ali nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, ali više nas nema.

uzela vid. Samo sjedi, šuti i sluša, a u meni je neko digao zid. S jedne strane srce, s druge mi je duša.

svi smo negdje tu, ali nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, ali više nas nema. Svi smo negdje tu, ali nigdje nas nema.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušalci, 7 sati i 8 minuta, dobro jutro iz studija Radija Vokša. Od ovog trenutka pa sve do 11 sati započinjemo još jedno jutarnje druženje ovog petka 10. dana mjeseca jula. A u naredna 4 sata govorit ćemo o raznim temama, najaviti brojne događaje koji su planirani narednog vikenda. Naravno, najviše ćemo govoriti o obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima, još 10 žrtava genocida u Srebrenici, odnosno tabuti sa posmrtnim ostacima, jučer su prošli kroz općinu Vogošća, kratko se zaustavili ispred zgrade općine, nastavili putovanje prema Sarajevu i jučer u popodnevnim satima stigli su u memorijalni centar Potočari. A mi ćemo kroz ovo jutarnje druženje najaviti i sve ono što će se dešavati narednog vikenda, prije svega sutra 11. jula u memorijalnom centru Srebrenica Potočari, gdje će biti obavljena zajednička dženaza i ukop posmrtnih ostataka. Također će udruženje antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata općine Vogošća obilježiti ovaj datum na trgu žrtava genocida u Srebrenici ispred Vogošćanske sportske dvorane, tako da ćemo oko 10 sati imati i gosta. A kroz ove jutarnje sate tu su i uobičajene servisne informacije, zanimljivosti i aktualna dešavanja, zato vas za početak još jednom pozdravljamo, želimo dobro jutro i dobrodošlicu na talase jutarnjih programa Radija Vogošća. Za početak Bijelo dugme i Lipe cvatu, 7 sati i 10 minuta, još jednom dobro jutro.

0: smešnice. Jutro je na 88,2 MHz.
1: Upravo tako, jutro je na 88,2 MHz, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća, 7 sati 14 minuta, ovo 10. julsko jutro, stvarno nam je sunčano, ali mora se priznati i pomalo svježe, no trenutna temperatura u našem gradu je o 13 stepeni, dobro, kažu meteorolozi, danas temperature idu i do 35 stepeni. A i vremenska prognoza je kratka, danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura iznosi od 15 do 21, na jugu naravno toplije do 25 stepeni, a najviše dnevne od 25 do 31, na jugu će biti i do 35 stepeni. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura evo oko 13-14 stepeni, a najviša dnevna oko 27, takva je prognoza za ovaj petak 10. juli. Što se tiče vikenda, pa evo da samo kratko vidimo šta nas to očekuje u danima vikenda, sutra opet prije podne sunčano, međutim u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, nedjelja će osvanuti onako poprilično oblačna sa pljuskovima i grmljavinom, međutim ukoliko nešto planirate u drugom dijelu dana, odnosno u nedjelju u popodnevnim satima, eto kažu meteorolozi, doći će do razvedravanja, bit će uglavnom sunčano i ugodno toplo za ovo doba godine. Dobro, uživajte u još jednom sunčanom danu u vašoj prvoj jutarnjoj kafi, a obzirom jeli da je i sezona vjenčanja, bit će vjenčanja naravno tokom ovih mjeseci ljetnih i juli i august, svi su se nekako rezervisali, oni koji su odlučili reći ono sudbonosno da, a Enes Ukić kaže vjenčani dar, pa da čujemo i ovu pjesmu. 7 sati i 16 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Povoljni vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, saobraća se bez nekih posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uslove, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine, kažu iz Bihamka. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo-Kladanje, Vitalj, Vlastenica, Milići, Konjević, Polje, Bratunac, Potočari. Molimo se učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. A na magistralnom putem 4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj, vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. I za danas su najavljeni aktualni radovi na nekoliko dionica autoputa Lašva Kakanj u dužini od 6 km, zatim Sarajevo Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj. Tu su i magistralni putevi pod Romanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Kao i na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra u vremenu od 5 sati do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje Kneževo za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Što se tiče graničnih prijelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, tako se navodi u prvom izvještaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Dakle, očekuje se pojačan saobraćaj prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine, prema istočnoj Bosni, a sve povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Naravno, ukoliko koristite i magistralni put od Sarajeva pa prema Potočarima, vodite računa i učesnicima super maratona i biciklističkog maratona koji će krenuti nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Dakle, to tako kažu iz Bihamka. Mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Kasnije ćemo opet saznati je li kakvo je stanje na našim putevima.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Neuredna djevojčica. Bila jednom jedna vrlo neuredna djevojčica. Znala bi ona u tren oka da stvori nered po kući. Ona i njena majka morale su toliko vremena da spremaju igračke koje su bile rasute svuda po kući da nikada nisu stigle da odu u šetnju ili da čitaju priče. Djevojčici to nije bilo drago, a još manje njenoj majci. "Slušaj, kćeri," reče majka jednog dana, "ne mogu da shvatim kako jedna mala djevojčica može da napravi toliki nered." Sutradan ona pripazi da vidi kako stvara taj silni nered. Najednom postade svjesna da izvlači igračku jednu za drugom. "Ako stavim jednu igračku na mjesto prije nego što drugu uzmem," pomisli ona, "možda onda neće biti toliko nereda." Tako i učini. Kad god bi uzela novu igračku, stavila bi na mjesto onu kojom se više nije igrala. I kada je došlo vrijeme za spremanje igračaka, djevojčica nije mogla da vjeruje svojim očima. Nije više bilo nereda. Majka se još više začudi. "Kako je to moguće? Kako si tako brzo mogla da spremiš sve igračke?" "To je moja tajna," odgovori djevojčica. I od toga dana djevojčica i njena mama imaju vremena za šetnje i za pričanje priča, a u kući više nema nereda.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovoga jutra donosimo pregled naslova dnevne štampe. Krenut ćemo od najtražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, dnevnog Vaza. U dnevnom Vazu čitajte: još 10 duša nalazi smiraj u Potočarima. Svaki ovaj tabut je uzdah sestre koja je odrasla bez bratovog zagrljaja. Mnoge majke nisu dočekale da pronađu kosti svoje djece. Detaljnije čitajte na drugoj i trećoj strani. Dnevni Avaz donosi autorski tekst italijanskog šefa diplomatije Antonija Tajanija za Avaz. On je govorio o važnosti ulaganja u Zapadni Balkan. U Avazu čitajte i o nehumanim uslovima na granicama za prijevoznike, a ekonomski analitičar Zoran Pavlović otkriva kako Njemačka zaustavlja odliv radne snage iz Bosne i Hercegovine. U rubrici Sarajevski kanton čitajte isteku roka za primjedbe na izgradnju Lidla kod Zetre, a na sportskim stranama čitajte o završnici svjetskog prvenstva, ali o tome kako je konferencijska liga postala spas za BH klubove. Također ne zaboravite i prilog TV Ekstra, gdje Avaz donosi brojne zanimljive intervjue, a svoj primjerak dnevnog Avaza možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Prelazimo i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Izrael poslao alarmantno upozorenje SAD-u, sprema se pokušaj ubistva Trumpa. Toronto proglasio 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Zelenski rekao da je Trump sada pozitivan prema Ukrajini, pa najavio važnu poruku. Broj žrtava zemljotresa u Venezueli porastao, zdravstvene vlasti strahuju od nove krize, piše Oslobođenje. Naravno, Skupština Crne Gore obilježila dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Dosta je tekstova o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Što se tiče ovih nekih drugih tekstova iz rubrike Crna hronika, evo, izdvajamo: mahao puškom s metkom u cijevi i usmjeravao je prema građanima. Sve se to dešavalo u Srebreniku. Naravno, o svem ovome, ali još mnogim drugim tekstovima čitajte u današnjem dnevnom Avazu i Oslobođenju. 7:42, u 8 sati donosimo i prvi pregled vijesti dana, zato ostanite uz Jutarnji.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 8 sati. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Kamion sa posmrtnim ostacima i još 10 žrtava genocida u Srebrenici stigao jučer u popodnevnim satima u memorialni centar Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije podsjeća da je 10. jula 1992. godine počinjen ratni zločin nad civilima sela Biljani na doma Ključa. Napad na ovo selo izvela je 17. laka pješadijska brigada takozvane Vojske Republike Srpske u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima odjeljenja policije iz Sanice. Ubijeno je oko 260 bošnjačkih civila. Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Rami Salkić kritikovao je usvajanje dopuna krivičnog zakona RS-a kojim se zabranjuje isticanje simbola Armije Republike BiH. Salkić je tokom sjednice poručio da se ovim izmjenama, kako tvrdi, pokušava ograničiti isticanje historijskih simbola Bosne i Hercegovine. Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo danas će sa početkom u 9.30 u kompleksu memorialnog centra Srebrenica Potočari organizovati tradicionalni memorialni let golubova pismonoša povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Mostarski vatrogasci ponovo su jučer apelovali na građane da u periodu povećane opasnosti od požara ne pale vatru na otvorenom i da se odgovorno ponašaju. Nogometna reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Oni su u četvrtfinalnoj utakmici savladali reprezentaciju Maroka rezultatom 2:0. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjereno oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjereno oblačnost, dnevna temperatura u gradu oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

a na kraju Sarajeva, odnosno pojedine sarajevske ulice i danas će biti bez vode, naime zbog redovnog održavanja vodovodne mreže. Danas su planirani radovi u više sarajevskih ulica iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija, navode da se normalizacija vodosnabdjevanja očekuje u poslijepodnevnim satima. Preduzeće Vodovod i kanalizacija najavio planirane radove na vodovodnoj mreži danas 10. jula, zbog kojih u pojedinim dijelovima grada može doći do prekida u vodosnabdijevanju, kako su saopćili iz ovog preduzeća. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se popravke kvarova, a riječ je o ulicama Tale Ličanina, zatim Nat Mejdan, bez vode će biti ulica za Begluko, zatim Pastrma, Brdo Džamija, ulice Bistrik, Bistrik Brijega, Izeta Karšića, ulica Balibegovica, Horemuša, 24. juni i Kođina ulica. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po završetku radova u poslijepodnevnim satima, a dodatne informacije građani mogu dobiti i na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435, kažu iz Sarajevskog vodovoda i kanalizacije. Ostanite dalje uz jutarnji program, 8 sati i 11 minuta. Emir Lapsus kaže duša balkanska.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 8 sati i 19 minuta i da ste na talasima jutarnjih programa Radija Vogošća. Sutra je 11. juli, međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, a općinski centri civilne zaštite na području kantona Sarajevo će 11.

jula u 12 sati putem sistema za javno uzbunjivanje emitovati signal prestanak opasnosti povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Signal prestanak opasnosti oglašavat će se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Iza civilne zaštite pozvali su građane da tokom oglašavanja sirena zastanu ukoliko su u pokretu, a vozače da zaustave vozila i ukoliko je to moguće sigurno izađu iz njih, te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. 11. juli obilježava se kao Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, nakon što je Ujedinjene nacije rezolucijom Generalne skupštine proglasile ovaj Međunarodni dan sjećanja. Dakle, to još jednom ćemo ponoviti. Sutra, tačno u 12 sati, općinski centri civilne zaštite aktivirat će signal prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi, kojim će se obilježiti 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Dakle, još jednom pozivamo i podsjećamo sve vas, kada čujete ovaj signal, odajte počast ubijenima u genocidu u Srebrenici, a vozači, ukoliko su, dakle, u pokretu, neka zaustave svoja vozila, izađu iz vozila i na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Jutro si u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dominenu oblačnost, a evo i temperatura koje su izmjerene u 8 sati. Na Bjelašnici je najsvježije samo 8 stepeni, Sokolac 11, Ivan Sedlo 13, u Sarajevu je trenutno 14 stepeni. Bugojno, Drvar, Livno i Zvornik mjere 16, u Sanskom mostu je 17, a u Banja Luci, Jajcu, Tuzli i Zenici trenutno je 18 stepeni. U Bihaću je 8 sati izmjereno 19 stepeni, u Bijeljini 20 i najtopliji gradovi su opet Mostar, Gradačac, Mostar 22, Gradačac i Trebinje sa 23 stepena. Ukoliko ćete put mora, Neum 24 stepena u 8 sati, dakle to meteorolozi za danas najavljuju sunčano vrijeme uz malu dominenu oblačnost, bit će i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu danas sunčano uz malu dominenu oblačnost, evo jutarnja temperatura je 14 stepeni, a najviša dnevna oko 27.

8:42 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radio Vogošća. Idemo još jednom do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Naime, povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a zbog vikenda i pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu naše zemlje. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vlastenica, Milić i Konjević polje, Bratunac i Potočari. Apeluje se na učesnike u saobraćaju koji će se kretati tom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te da poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Imajte u vidu ovu informaciju kao i činjenicu da je pred nama vikend, da se očekuju dakle i gužve, posebno evo danas u popodnevnim satima u svim većim gradskim centrima i dalje su aktualni radovi na nekoliko magistralnih puteva kao i na dionicama autoputeva, zato vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: 9 sati, dobro jutro, poštovani slušaoci. Kamion sa posmrtnim ostacima, još 10 žrtava genocida u Srebrenici, stigao jučer u popodnevnim satima u memorialni centar Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije podsjeća da je 10. jula 1992. godine počinjen ratni zločin na civilima sela Biljani nadomak Ključa. Napad na ovo selo izvela je 17. laka pješadijska brigada takozvane Vojske Republike Srpske u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima odjeljenja policije iz Sanice. Ubijeno je oko 260 bošnjačkih civila. Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Rami Salkić kritikovao je usvajanje dopuna krivičnog zakona Republike Srpske kojima se zabranjuje isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Salkić je tokom sjednice poručio da se ovim izmjenama, kako tvrdi, pokušava ograničiti isticanje historijskih simbola Bosne i Hercegovine. Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo danas će sa početkom u 9.30 u kompleksu memorialnog centra Srebrenica Potočari organizovati tradicionalni memorialni let golubova pismonoša povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Mostarski vatrogasci ponovo su apelovali na građane da u periodu povećane opasnosti od požara ne pale vatru na otvorenom i da se odgovorno ponašaju. Nogometna reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Oni su u četvrtfinalnoj utakmici sinoć savladali reprezentaciju Maroka rezultatom 2:0. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Općina Vogošća nastavila je sa podrškom osobama treće životne dobi potpisom ugovora sa ustanovom socijalne zaštite Hilsvark kuća podrške. Općina Vogošća nastavlja sa podrškom osoba treće životne dobi. Ugovor koji su potpisali općinski načelnik Migdad Hasanović i direktorica ustanove socijalne zaštite Hilsvark kuće podrške Lejele Brulić nastavlja se pozitivna praksa u jačanju lokalne zajednice izdvajajući sredstva za adekvatnu njegu i pomoć osobama treće životne dobi s ciljem osiguravanja dostojanstvenog života ali pružanja usluga mobilne kuće njege u vlastitom domu za najugroženije korisnike sa područja općine Vogošća. Iz Hilsvark kuće podrške zahvalili se općini Vogošća, načelnik Hasanoviću i nadležnoj službi na saradnji u proteklom periodu, kazavši da je Vogošća jedna od tri općine kantona Sarajevo s kojom već uspješno sarađuju na ovakvim i sličnim projektima. Na kraju vrijedi naglasiti da su korisnici projekta osobe treće životne dobi sa područja općine Vogošća koje nisu u mogućnosti samostalno ispunjavati osnovne životne funkcije, zatim imaju izražene zdravstvene i socijalne potrebe, nalaze se u stanju socijalne ili materijalne ugroženosti i nemaju adekvatnu podršku članova porodice ili srodnika. Odabir korisnika vršit će se na osnovu prijedloga prioriteta službe socijalne zaštite općine Vogošća i preporuke socijalnih radnika, organizacijalne jedinice Dom zdravlja Vogošća uz zajednički obilazak korisnika i utvrđivanja činjeničnog stanja. Dakle, općina Vogošća nastavila je sa podrškom osobama treće životne dobi. 9 sati i 11 minuta, ostanite i dalje uz jutarnji program.

Sutra će biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, o tome smo govorili, o tome ćemo govoriti i u nastavku našeg programa, ali evo jednog podsjećanja. 10. jula 1992. godine počinjen je ratni zločin nad civilima sela Biljanina, domak Ključa. Napad na ovo selo izvela je 17. laka pješadijska brigada takozvane Vojske Republike Srpske u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima odjeljenja policije iz Zasanice. Ubijeno je oko 260 bošnjačkih civila, podsjeća Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije. Prema podacima Instituta za nestale osobe BiH, masovne grobnice u kojima su pronađene žrtve iz Biljana uglavnom su otkrivene krajem 95. i 96. godine. Najveća masovna grobnica bila je jama Lanište, iz koje je u periodu od 5. oktobra do 15. novembra 1996. godine ekshumirano 188 žrtava. U ovoj grobnici pronađena i tromjesečna beba Amila Džaferagić, koja je ubijena zajedno sa svojim 4 godine starijim bratom Almirom. Oboje su pronađeni u naručju majke Besime.

0: Poštovani slušalci, u nastavku našeg programa govorimo o obilježavanju 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na sve žrtve genocida u Srebrenici. A ovaj datum, 11. juli i ove godine, bit će obilježen na području općine Vogošća i to organizacije Udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata općine Vogošća. O tome ćemo u nastavku našeg programa, jer sa nama u studiju je i predsjednik ovog udruženja, Refik Softić, kojeg pozdravljam i hvala što ste izdvojili vrijeme za gostovanje u programu Radija Vogošća.
1: Bolje vas našli.
0: Evo,
1: pozdrav za slušaoce televizije Vogošća.
0: Sutra, 11. jula, a već je postala tradicija da ovo Vogošćansko udruženje na Trgu žrtava genocida u Srebrenici ispred sportske dvorane Amel Bečković obilježava 11. juli godišnjicu genocida u Srebrenici. Program počinje u 10 sati, pa nam nešto više recite o samom programu, a onda ćemo govoriti još nekim stvarima.
1: Udruženje antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata već sedmu godinu učestvuje u organizaciji obilježavanja i Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. To ćemo učiniti i ove godine, tačno 11. jula, sa početkom u 10 sati na platovu Trga žrtava genocida u Srebrenici, odnosno platovu sportske dvorane Amel Bečković. Pripremili smo jedan skroman program posvećen ovom datumu 11. julu i uz učešće naših članova omladinske sekcije sa kojima smo pripremili program i pozivamo sve ove naše Vogošćane i naše drugove prijatelje iz kantona Sarajevo da nam se pridruži u ovom obilježavanju.
0: Da, evo, mnogi će već danas ili su već ranije krenuli put Srebrenice, put Potočara, kako bi sutra prisustvovali kolektivnoj dženazi i ukopu. Ove godine 10 žrtava genocida u Srebrenici. Jučer je kroz Vogošću prošla i ta tužna kolona sa posmrtnim ostacima. Vi ste rekli već da 7 godina na ovakav način obilježavate godišnjicu genocida u Srebrenici, upravo na jednom mjestu koje je podsjetnik na sva ta dešavanja 95. godine. To je Trg žrtava genocida u Srebrenici ispred sportske dvorane, ali i mjesto odakle šaljemo snažne poruke svakog 11. jula.
1: Kroz program koji smo mi pripremili uz realizaciju naših članova udruženja, hoćemo da doprinesemo tome da iako nema neko mogućnost, nemaju svi mogućnost da prisustvuju centralnom obilježavanju ovog, nažalost, tragičnog događaja, ali i tragičnog stradanja naroda Srebrenice, već smo da ukažemo da se nikada ne zaboravi taj datum i to zlo koje je zadesilo tamo u ratu. Na svirep način pobijeni i stradali 8723 osobe i da dajemo naše udruženje kroz ovaj program da dadnemo doprinos u nezaboravu tog događaja tragičnog.
0: Da, svakako, jel vi dajete svoj doprinos kao i sva druga udruženja. Znamo da se ovdje nekada iz Vogošća išlo organizovano i na Marš mira i sutra će brojne delegacije krenuti sa područja općine Vogošća. Imam informaciju da idu predstavnici udruženja Patriotska liga općine Vogošća, vjerovatno i delegacije općine Vogošća. I ono što mi svakako možemo učiniti jeste da na ovakav način uputimo poruku da kultura sjećanja mora postojati, bez obzira što su prošle više od 3 decenije. Evo, gospodine Softiću, vi ste sami svjesni činjenica, obzirom je li da kroz vaše redovne aktivnosti, a govorimo upravo o borbi protiv fašizma i kroz druge datume, od Igmanskog marša pa do 25. novembra, stalno ističemo tu borbu protiv fašizma.
1: Pa dobro, ovo dešavanja što su bila u toku ovo odvremeno oslobodilačkog rata za sadle, to je tipičan primjer fašizma. Fašizma ima jedna definicija fašizma koji je nastao u Italiji, to je širenje izvornog prostora jedne nacije na uštrb druge, što ovaj rat i ovo dešavanje što je bilo u Srebrenici, ovaj tipičan primjer ove rečenice koju sam izrekao. Znači, neko hoće svoju autonomiju na uštrb, treba sve druge, da ne budem sad malo pretjerano, treba sve pobiti da bi mi mogli živjeti, ta neka nacija druga. I tipičan primjer, i treba se boriti protiv toga. I zato onaj organizujemo da se to nikad ne zaboravi, i da uvijek poštijemo sve, ali nemojmo i zaboraviti i sve. I odvraćati pogotovo omladnu od toga. Ovo, evo, čujem da je oko 200 srednjoškolaca, osnovnih škola iz Sarajeva, iz kantona Sarajevo prisustvuje Maršu mira, što je dobro, i ja se nadam da će iz godine u godinu preovladati ta omladna, da će njih biti i u hiljadama,
0: da,
1: koji će tamo biti. A što se tiče našeg obilježavanja Vogošće, s obzirom da su svoj život nastavili ovi preživjeli koji su ovdje u Vogošći, ima dosta osoba koje su sa tog kraja i našli su prostor tu, hoće da žive, i da s obzirom da su tu, da osvrnemo se na ta sjećanja kroz ove programe koje smo pripremili.
0: Da, zaborava svakako nema, kada već spominjete našu omladinu, dakle, evo, oko 200 učenika srednjih škola kantona Sarajevo prisustuje upravo Maršu mira, i to je taj način autentično, dakle, da vide se lokacije gdje su preživjeli Srebrenčani, oni koji su krenuli u to vrijeme, te 95. godine, bio je to put smrti, oni su krenuli tim putem, nažalost, više od 8000 muškaraca i dječaka nije nikada stiglo na slobodnu teritoriju, i svakako to je njima jedini način da oni shvate šta se zapravo dešavalo jula 1995. godine. Vi imate sekciju mladih antifašista, dakle, i o tome govorite upravo u svom udruženju.
1: Da, htio sam malo prije još da dovezat se da ipak s obzirom da dosta Srebrenčana živi u našoj Vogošći ovdje, ova boračka udruženja naše općine daju veliki doprinos u obilježavanju ovog događaja, stradanja, i kao Patriotska liga je prvo to počela da organizuje, onda smo imali prilikom izgradnje spomen obilježja na platovu dvorane Amel Bečković, i dobiven naziv Trg žrtava genocida u Srebrenici, da smo mi počeli tu da obilježavamo ovaj datum, a kasnije iza nas tamo u vremenskom periodu jeseni, tu je i šehidske porodice, udruženje šehidskih porodica, koje također pravi taj program. Što se tiče mladi, nastojimo da, i imat ćemo u planu da organizujemo i taj od naših članova, ukoliko budu sredstva dozvoljavala novčana, da također naše članove uputimo na da li će to biti za godinu, za dvije, ali uglavnom u planu je da se to radi.
0: Da, sutrašnje obilježavanje svakako bit će prilika da se prisjetimo i nekih članova nama dragih ljudi koji nažalost više nisu sa nama. Jedna od njih je i Fatima Huseinović, heroina koja je to preminula 1. aprila 2024. godine. Godišnja je bila članica Vogošćanskog udruženja i o njoj prično sam poznavao, radio sam neke emisije s njom, i ona je bila ta zapravo srebrenička heroina koja je zarobila generala Filipa Moriona u zgradi pošte u Srebrenici 1993. godine. To su neke, gospodine Sovciću, činjenice koje ostaju, koje moramo, jeli, znati i uvijek se sjećati upravo kroz ovakve ljude kao što je bila Fatima Husejnović.
1: U svakom slučaju, kada smo počeli organizavati ovdje, nismo mi bili u mogućnosti nešto da pravimo kao što pravimo ovih zadnjih godina. Ali ipak onoliko se stava koliko smo imali na upravnom odboru, riješili smo da obilježavamo taj datum na Trgu žrtava genocida u Srebrenici. I tu je naša rahmetli Fatima Husejnović, veliki aktivista i žena koja je preživjela tamo ovaj genocid, koja je, na primjer, pošto je onda Filip Morion, francuski general, bio, ona je branila je svoj stav i legla je pod ispred ovog oklopnog vozila, nije dala proći. Tada kada je direktno Morion sa njom imao kontakt i ovdje kod nas, stvarno, od kako je član udruženja i sve, imali smo veliku pomoć od nje. Ja kao predsjednik udruženja, donirala je ta sredstva određena koje smo počeli obilježavanje i dugujemo joj veliku zahvalnost, pa makar na ovaj način da je svake godine kada organizujemo ovaj program spomenemo i proučimo Fatimu.
0: Da, hoću da kažem, dakle, da je rahmetlija Fatima Husejnović i dolazila 11. jula, bila na obilježavanjima i na svim drugim obilježavanjima, jeli, u organizaciji Vogošćanskog udruženja antifašista i boraca Nora općine Vogošća, ali evo, lično ste poznavali, jeli, koliko je način što pričala upravo o događajima u Srebrenici?
1: Prilikom, kako što ste rekli, da je bila prisutna svim većini događaja ovih koje je imalo naše udruženje, napomenut ću samo jedan primjer, da je ona bila kroz te priče o tom događaju koje je ona preživjela tamo, da je u regionu ona je potom je zapažena, čak su je u Sloveniju zvali kao gosta 7 dana jedne godine, ne znam sad tačno koje, da je bila njihov gost, da je tamo ona je govorila na tim skupovima, nekim tribinama i to o svom preživljavanju tih godina u samom gradu Srebrenica. Inače, sa svojim ponašanjem, svojim manirima i sa svojim intelektom, a i još preživjela taj genocid u Srebrenici, uživala je poštovanje, opet kažem, u regiji i bila čest gost Koti. I bila je dosta komunikativna i sa svima je nalazila kontakt jedan, onaj prijateljski. Vi u njoj niste mogli ni jedno zlo da čujete, a kamol da primijeni, ili čak je više savjetovala, i ako nešto nije kako treba, da se malo to olabavi i popusti i da se
0: takva je bila,
1: kroz razum nešto uradi.
0: Evo, sadašnji program, dakle, obzirom da već 7 godina na ovakav način obilježavate, bit će potpuno drugačiji od programa i godišnjica koje imate u svom godišnjem tom planu i programu. Dajemo prioritet upravo mladima, dakle, bit će tu i instrumentalna izvedba kompozicije Srebrenički inferno, zatim će se čitati stihovi pjesme Ne boj se, sine, iz godine u godinu naglašavamo, dakle, da su mladi ti koji treba da naslijede sve ono što ste vi, evo, kao, dakle, i predsjednik udruženja i svi članovi udruženja već davno započeli.
1: Što se tiče, moramo biti, organizujemo program sodno događaj koji je bio i ta ratna stradanja naroda Srebreničkog kraja, i tako da koncept programa pravimo onoliko što dolikuje tom danu obilježavanja. Sreće je, pa imamo ovdje ti mlađi koji dosta znaju i odsvirati, i na primjer Srebrenički inferno, što mi je posebno drago i posebno sam ponosan što imamo te mlade dvije članice koje sviraju violinu i koje će i drago mi je da su prošle godine smo iznenadili kada sam čuo da će svirati to Srebrenički inferno, i imat ćemo još jedno muziciranje sodno ovom datumu i prazniku, jedan referat, onako uvodni, koji će konferenca spomenuti u samom programu, i na kraju polaganje cvijeća.
0: Da, evo još ćemo jednom pozvati sve naše slušaoce i građane, dakle sutra u 10 sati na Vogošanskom trgu žrtava genocida u Srebrenici ispred sportske dvorane Ame Bečković. Program dakle je pripremljen, pozivaju se naravno i delegacije, prošle godine je bilo tako, nakon 11. jula vi ne idete na godišnji odmor, jel tako, na gospodine Sovčiću, jer nam slijedi još jedna godišnjica, a to je 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine.
1: Mi idemo u kontinuitetu, realizujemo naše programske ciljeve i tako da poslije ovog datuma dolazi na 27. juli, što je veoma interesantno, to je 85. godišnjica od podizanja ustanka naroda Jugoslavije protiv fašizma. Znači počele od 7. jula, od 4. jula dana borca, pa 7. jula ustanka u Srbiji, pa 13. jula u Crnoj Gori i 27. jula u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kasnije je bilo u Sloveniji i Makedoniji. Znači 85. godišnjica ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu i nastojat ćemo i tu, s obzirom da je jubilej, da pripremimo jedan što bogatiji program, da se osvrnemo na te datume, da jedan prigodan referat ili eventualno angažujemo nekog historičara koji bi nam ispričao o tome, ali ne samo o tome, nego i o ovoj današnjoj situaciji koja se dešava u čitavom svijetu, kod nas, Europi i čitavom svijetu, o narastajućem ovom fašizmu i neofašizmu.
0: Interesantno, evo, već kada spominjemo mjeseca juli, dakle, dosta je tih stvari upravo u mjesecu julu, bilo da je riječ o periodu narodnooslobodilačkog rata, evo, spominjali ste, dakle, ustanke, kako je to sve išlo od Crne Gore pa do Bosne i Hercegovine 27. jula i, nažalost, ta historija se nekako ponovila 92. godine. Ne može čovjek da bude ravnodušan, bez obzira što su tolike godine prošle, bez obzira što imamo i procesuirane ratne zločine i tako dalje, ali evo na današnji dan moramo se prisjetiti i nastradalih mještana sela Biljani kod Ključa, dakle samo za jedan dan ubijeno je 260 ljudi ekshumacijom, dakle ovo sam malo prije gospodine Sovčiću čitao, dakle ne može čovjek biti ravnodušan kada kaže da je u jednoj od grobnica pronađena tromjesečna beba Amila koja je ubijena zajedno sa svojim 4 godine starijim bratom Almirom, a oboje su pronađeni u naručju majke Besime. To je tako. Ovo je historija, ovo je činjenica.
1: Nažalost.
0: Ovo je bolno sjećanje na nešto što će nas, čini mi se, ali dok smo živi, pratiti do kraja naših života.
1: Rekao sam malo prije da u ovom svom programu prilikom obilježavanja 85. godišnjice antifašističkog ustanka da nastojat ćemo angažovati nekog historičara da kaže nešto, da uporedimo malo i period taj 41. 45. i ovaj naš odbrambeno-oslobodilački rat gdje ste evo spomenuli to to stradanje, to je, ako se ne varam, mjesto Ključ.
0: Da, Biljani, selo Biljani, dakle, evo, kažem...
1: Ja, gdje je bilo.
0: Jeste, ako...
1: To je samo, gdje se još, da budem iskren, ja nisam čuo, došao do tog podatka, eto, vi ste, i toga će biti, nažalost, sve više i više kako se bude narod otvarao i kako bude imao u sebi, ako bude imao ikakvu dozu iskrenosti da kažu se koliko se danas traga za tim, još evo u nas u Bogošći, ne znam tačan broj koliko
0: 58
1: ima,
0: nestali Bogošćana i ne postoje još uvijek
1: ona još potražuju i to je kako bi nazvao kriminal jedan nereč poslije toliko godina gdje se nalazi i šta se činjenica da nema ljudi, nažalost. I
0: ali to je zaista...
1: Nastojati, raditi koliko
0: nešto
1: može...
0: Nešto što je evo, u zadnjih 3 decenije jednostavno, ako čovjek govori o ne samo o historijskim činjenicama, dakle, evo, ali postoje upravo, kao što je Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, dakle, institucije koje evo, dokumentuju to čisto da se zna, da se ne zaboravi. Mi ćemo se još malo svrnuti samo za kraj, dakle, sutra u 10 sati, pozvati sve one koji ne budu sutra otišli u memorialni centar Potočari da dođu ispred sportske dvorane Ame Bečković na trg žrtava genocida u Srebrenici i da na dostojanstven način obilježimo još jednu godišnjicu.
1: Također pozivam i onako sa zadovoljstvom da prisustvuju, da zajednički odamo pomen stradalim u tom genocidu. Jed toliko. Hvala vama na pozivu.
0: Sutra se vidimo svakako. Hvala na vama na izdvojenom vremenu. Upravo tako. Upravo tako. Dakle, o tome ćemo svakako opširnije i sutra. Ovo je bila prilika jeli, da najavimo ovaj događaj koji je Udruženje antifašista i boraca Nora općine Bogošća organizuje već 7. godinu i na ovaj način daje doprinos obilježavanju genocida u Srebrenici. Naš gost programa bio je Refik Softić, predsjednik Udruženja, a vi dalje ostanite uz program Radnja Bogošća. Thank you.

Nogometna reprezentacija Francuske je u četvrtfinalu svjetskog prvenstva sinoć igrala protiv Maroka. Ovaj duel donio je reprizu nezaboravnog polufinala iz Katara 2022. godine. Nakon 90 minuta igre Francuska je bila bolja i ovog puta slavila pobjedu od 2-0 sa kojom su se plasirali u polufinale mundijala. Prvu šansu smo vidjeli na otvaranju susreta nakon ubačaja iz kornera. Upamćeno je iz dobre pozicije pucao glavom, ali je Bono odbranio u 25. minuti za Francusku. Mbappé je bio u kaznenom prostoru, Mazarui ga je srušio i sudija je pokazao na bijelu tačku. On je pucao u desnu stranu, Bono je odbranio penal. A u 35. minuti Doa je izašao sam pred Bona, ali mu je marokanski golman opet odbranio. Nakon 45 minuta ostalo je 0-0. Bilo je to vrlo uzbudljivo prvo poluvrijeme. E sad u 60. minuti Mbappé je pogodio za vodstvo Francuske od 1-0. Francus se namjestio i pucao desnom nogom. Lopta je otišla u desnu stranu gola i Bono je bio nemoćan. 1-0 bilo je za trikolore. Francuzi su otpor hrabrih Marokanaca slomili u 66. minuti. Mbappé je dodao Dembeleu koji je majstorski pucao u donji i desni ugao za konačnih 2-0. Ovo inače treće uzastopno polufinale za trikolore. Protivnik će im biti bolji iz duela Španija-Belgija. Biće to još jedna dobra i zanimljiva utakmica koja se igra evo večeras, sad ne znam tačno ili u 22 sata. Uglavnom igra se večeras druga utakmica četvrtfinala Španija-Belgija. Evo vidjet ćemo na koga će oni jeli, izabrati i ko će to biti u polufinalu, koji će to biti par, hoće li biti Francuska, Španija ili Francuska, Belgija, saznat ćemo večeras.

4 su minute ostale do 11 sati za kraj ovog jutarnjeg druženja. Još jednom ćemo informaciju iz Bihanka, obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivni saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu naše zemlje. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja, oni će također krenuti trasom Sarajevo-Olovo-Kladanj, Vlasenica, Milići, Konjević, Polje, Bratunac, sve do memorialnog centra Potočari. Molimo se učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje. Ovo je saopćeno iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba uz podsjećanje učesnici Marša Mira koji su prethodna 3 dana pješačili stazom kojom su hiljade Bošnjaka bježali iz okoljene Srebrenice u julu 95. godine pokušavajući doći do slobodne teritorije nakon pada Srebrenice i počinjenog genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Danas će u popodnevnim satima stići u Potočar. Dakle, još jednom ćemo napomenuti da se očekuju gužve prema istočnom dijelu naše zemlje, posebno dakle na ovom dijelu od Sarajeva do Potočara gdje su učesnici supermaratona i biciklističkog maratona. A inače, evo petak, posljednji radni dan u sedmici, u popodnevnim satima očekuju se gužve i u gradskim centrima, tako da vodite računa, budite oprezni i poštujte upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje. Do kraja dana očekuje nas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, temperature od 25 do 31 na jugu zemlje do 35 stepeni. Sličan će biti vikend, s tim da u nedjelju u prijepodnim satima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, ali će u nedjelju u drugom dijelu dana ipak biti sunčanije i ponovo toplo, temperature ponegdje u Hercegovini i preko 35 stepeni. Poštovani slušalci, u jutarnji program toliko za ovaj 10. dan mjeseca jula. Vama hvala za pažnju, ostanite dalje uz program Radija Vogošća od 14. sati. Sa vama je kolega Edhem Džuho, moje ime je Samir Mujđić i želim vam ugodan ostatak ovog dana.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali smo nikada ne.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Pisma iz komšiluka za dan 10. juli 2026. godine. Moje ime je Edhem Džuho i družit se sa vama sve do 20 sati. Ispunjavat ću sve vaše muzičke želje. Malo ćemo danas ublažiti ritam zbog sutrašnjeg dana, ali ćemo nastaviti u ponedjeljak. A kako kažu, izbijam ka zbog saobraćajne nezgode, otežano se saobraćaj na autocesti A1, dionica iz smjera Kakanj-Lašva. Tako u tom dijelu nemojte puno da žurite jer znate da je saobraćaj otežana. Vremenska prognoza, kako kažu iz Hidrometeorološkog zavoda, danas je u Bosni i Hercegovini bilo slučajno vrijeme uz malu domjerenu oblačnost, a sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. I za sami početak, Halid Veštić, pjesma Grade moj. Samo da kažem da svoje poruke možete slati na Viber broj 062045118 ili nas zvati na telefon 434888.

0: rekao Hadžibek.
1: Ima li šta ljepše nego u neuglednim kućicama vidjet kako sve sija, blista od čistoće i ori se od smijeha i pjesme? Ulazio sam i u bogate kuće, da ti oči stanu od ljepote, ali u njima topline i duše osjetio nisam.

Čeif ti je bolan ne bio kad uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, dimu, riječi, jel šutnji sa nekim dragim insanom ili sa samim sobom. Ne može to sa svakim, jok.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro veče. Na programu je Vogošanska hronika, koja je i danas razlogom najvećim dijelom posvećena 11. julu, Međunarodnom danu sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenog u Srebrenici jula 1995. godine. Iz sadržaja večerašnje emisije izdvajamo svjedočenje Emira Bektića, život do jula 1995. i poslije toga. Sumeja Šejta za Vogošansku hroniku govori o svojim učešćima na marševima mira. Najavljujemo, Abnor Vogošća sutra na Trgu Srebrenice obilježava 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Kako smo i najavili na početku emisije, u Vogošanskoj hronici donosimo životnu priču Srebreničanina Emira Bektića, koja je obilježena teškim gubicima, posljedicama genocida počinjenog u Srebrenici nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Stasavajući u mladića, vjerovao je da će njegovo odrastanje biti bezbrižno i razigrano kako je to bilo do početka agresije na Bosnu i Hercegovinu i zločina kojima je i sam svjedočio, a kakve ljudski um i historije do tada nisu zapamtili. Sjećanja na oca i druge brojne članove porodice koji su ubijeni u julu 1995. godine ne blijede. Iz dana u dan su bolnija posebno jer je ovaj svijet 4 godine kasnije napustila i njegova majka, te ostao sam sa sestrom sa kojom i danas živi u Vogošći.
1: Prisjećajući se djetinjstva, Emir Bektić kaže da je život u Srebrenici prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bio ispunjen radošću, sigurnošću i porodičnom toplinom. Bezbrižno djetinjstvo zamijenili su strah, neizvjesnost i borba za goli život.
2: Ja sam, kada je počeo rat i agresija na Bosnu i Hercegovinu, imao 13 godina. Imao sam sretno djetinjstvo, otac je bio prosvjetni radnik, direktor osnovne škole, majka je završila gimnaziju, živjeli smo zajedno, otac, majka, sestra i ja. Mi smo evo išli u školu i sjećam se ono čega se sjete sva djeca najsretnijeg perioda života, to jest djetinjstva, kada smo bili bezbrižni, kada smo imali sve ono što smo poželili, živjeli smo u školskom stanu, imali smo kuću u gradu, išli na ljetovanja i odmore, sve do početka agresije na i rata na Bosnu i Hercegovinu, kada se poput plamena proširio rat čitavim dijelom Bosne i Hercegovine, tako istočnom Bosnom i zahvatio i Srebrenicu. Sjećam se panike, uznemirenosti i svega ono što sam rat sa sobom nosi. Sjećam se perioda gladi koji je posebno evo, karakterističan za 1992. i 1993. godinu. Sjećam se granatiranja, zločina, ubistva civilnog stanovništva, napada na Srebrenicu. I teško se i danas prisjetiti svega tog.
1: Najteži udarac došao je u julu 95. godine, kada je u genocidu izgubio oca i brojne članove svoje porodice. 4 godine kasnije ostao je i bez majke, što je dodatno produbilo osjećaj praznine i tuge.
2: Pa emocije se vrate. Za mene je posebno juli težak. Moja majka je umrla 5. jula 1999. godine. Otac je ubijen u Srebreničkom genocidu u julu mjesecu. Pronađen je u Zvorničkoj kamenici, ukopan u memorialnom centru Potočari. Tako da sama činjenica da smo njih oba dvoje izgubili u mjesecu julu govori o tome koliko je bolan mjesec, ne samo za mene, za moju porodicu, nego za sve ljude koji su izgubili svoje najmilije i za sve ljude koji su osjećaju sa nama Srebrenčanima, koji evo na razni način doprinose kulturi sjećanja, učestvuju u raznim događajima, kroz dolaze biciklima, motorima i sa svih strana iz regije, Europe i svijeta, i raduje me što je veliki broj učesnika Marša Mira koji također svake godine polazi iz Nazuka, tako evo i ovih dana, i raduje me da je to jedan veliki broj i to je jedan veliki doprinos tih ljudi koji su izdvojili svoje vrijeme i da se Srebrenica i genocid u Srebrenici nikad ne zaboravi.
1: Danas svoj dom ima u Vogošći gdje živi sa sestrom. Kaže da se život mora nastaviti, ali da se prošlost nikada ne može zaboraviti.
0: Trasom Marša mira koji se tradicionalno održava duže od 20 godina sa ciljem nasjećanja i odavanja počasti onima koji su izgubili živote u ljetu 1995. godine dok su preko šuma u okolini Srebrenice pokušavali doći do slobodne teritorije u Tuzli, do sada je prošlo više od 100.000 osoba iz cijelog svijeta. Među učesnicima ranijih godina bila je Vogošanka Sumeja Šejco koja je protekle dvije godine učestvovala u Maršu mira, jednom od najznačajnijih segmenata u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima. Kaže da sve ono što je tokom Marša mira vidjela, čula i doživjela ostavilo neizbrisiv trag, zbog čega i danas sa posebnim poštovanjem doživljava sjećanje na Srebrenicu, s osjećajem kao da je i sama prošla tim putem.
3: Sve što je vidjela i doživjela ostavilo je dubok trag, zbog čega danas Srebrenicu doživljava kao dio vlastite priče.
4: Iskreno da ste me pitali to dok sam bila manja, sigurno da bi moj odgovor bio ja ne želim više nikad da odem tamo, jer na primjer u 6. razred sam bila kad sam prvi put otišla u Srebrenicu, odvela nas je škola i ja sam se vratila kući i rekla svojima ja više nikad ne želim da odem tamo, jer vjerovatno kao dijete tu nije prijalo da vidi sve to što je vidjela tamo i dan danas sjećam zvukova dok smo gledali film i sve te buke i dozivanja i plaća. I dan danas mi to prolazi kroz glavu, ali onda je nekad pretprošle godine javila se tolika potreba i želja da ja odem ponovo tamo i ne samo da odem, nego da prođem cijeli taj put, bar približno kojim su prošli ljudi 95. tražići neki spas i mali dio slobode gdje bi se mogli skloniti. Tako da sam ja pretprošle godine prvi put otišla na Marš mira i tada u toj našoj maloj ekipici ja sam bila jedina koja nema apsolutno nikakve veze sa Srebrenicom. Moja prijateljica je nažalost tamo izgubila oca, njen rođak, i sa nama je tada bio momak koji je sa 17 godina upravo preživio Srebrenicu i preživio taj put kojim je išao. I sjećam se drugi dan kada smo se penjali u Udrć i kad smo se popili gore, Adis se totalno izgubio jer je na tom mjestu posljednji put vidio svog oca. Adis je uspio preživjeti sa samo 17 godina i pričao nam je koliko je mogo i koliko je imao snage, jer na primjer to tada do pretprošle godine on nikada nije smogao snage da ponovo dođe na to mjesto i da prođe to. Tako da je bilo posebna neka emocija i moj odlazak apsolutno u nepoznato, jer nisam znala ni šta me čeka, ni kako to izgleda, dok na primjer njih dvoje su, moja prijateljica i njen rođak, su tu već prošli kao djeca i znali su otprilike kako to izgleda, ali džaba, ja vjerujem da oni svaki put prolaze drugačiju emociju, jer vjerujem kako stare da im sve više i više fali njihovi očevi, amidže i svi oni koji su nažalost tamo izgubili.
3: U razgovoru s nama podijelila i kako je izgledao njen put, šta ju je najviše dirnulo i zašto smatra da bi svako posebno mladi barem jednom trebao proći ovom trasom kako bi razumio značaj sjećanja, istine i očuvanja kulture pamćenja.
4: Otišla sam dva puta i dva puta skroz drugačiji i osjećaj i skroz drugačiji uslovi. Naprimjer, prvi put kad sam bila je, bile su paklene vrućine. Čak je tada na par metara od nas čovjek preselio jer mu je bio težak put i sve to. Drugi dan opet su toliko padale kiše, odnosno tokom noći je već krenula kiša padati i penjali smo se opet uz taj Udrć gdje su uslovi bili nemilosrdni. Toliko je bilo blata, jer na primjer kada prolazi toliko ljudi, naravno da teren postaje sve gori i teži. Sjećam se da je jedna djevojčica iz srednjoškolskog centra zajedno sa svojim direktorom došla poslije jacije, znači njih je uhvatio mrak tokom šetnje, jer ona nije željela da odustane uz Udrć, se htjela popeti, htjela je doći do kampa, pa kako tako. Išla je i četveronoške i pričala su nam i da je padala, pa ponovo po onom blatu otkliže, tako da vjerujte mi, tu vidite sve i svašta i ja uvijek kažem, usudite se, krenite, nećete sigurno ostati, uvijek će vam neko pomoći, uvijek će neko biti uz vas i proći ćete to, jer neka snažna volja se u vama probudi da morate to proći, jer se samo vratite nazad gdje su oni krenuli apsolutno bez ičega, gdje su morali pobjeći iz svojih domova, gdje su brinuli i o svojima koji su bili s njima, gdje nisu imali apsolutno nikakve hrane, gdje su im zatrovali vodu koju su jedino mogli piti, gdje su ljudi jeli travu da bi preživjeli, gdje su halucinirali. Evo, na primjer, Adis nam je pričao kako je on imao čak i halucinacije i opet su se borili i opet su išli kad dalje da dođu do slobodne teritorije i onda kako ti da odustaneš kad dođeš tamo. Ja sam i drugi put poželjela da osjetim bar taj mali dio toga da ne pijem i ne jedem, tako da sam ja odlučila da prošle godine kad sam bila da i postim ta tri dana. I hvala Allah, drago me, tu uspjela sam ispostiti i sve se to opet, kažem, prođe, jer nešto u vama vas tjera da morate doći na kraju do tih potočara.
3: Na kraju su Meja šalje poruku da marš mira nije samo pješačenje, već put koji mijenja pogled na život. Poziva sve koji su mogućnosti, posebno mlade, da barem jednom učestvuju i vlastitim koracima odaju počast nevinim žrtvama genocida. Ističe da je obaveza svih nas da čuvamo istinu, njegujemo kulturu sjećanja i ne dozvolimo da se ovakvi zločini ikada ponove.
0: Više hiljada motorista iz Bosne i Hercegovine, regiona Evrope, ali i drugih zemalja svijeta u okviru 15. motomaratona Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, učestvovalo je u defileu kroz Sarajevo u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Oni su iz svih krajeva svijeta stigli jučer u Sarajevo. Nepreglednu, dostojanstvenu i dirljivu kolonu motorista uz glavne saobraćajnice glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali i Bogošće i drugih gradova, ispraćali su brojni građani. Nakon defileja motoristi nastavljaju svoj put ka Srebrenici, gdje će kao i prethodnih godina odati počast žrtvama genocida, prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Srebrenica Potočari, kada će konačan smiraj pronaći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Uz brojne druge prigodne manifestacije i načine obilježavanja genocida u Srebrenici, i motomaraton iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini i genocid nikada i nikome ne smiju ponoviti.

0: I dalje govorimo o 11. julu, Međunarodnom danu sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine. Kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo obavijestila je građane da će općinski operativni centri civilne zaštite s područja kantona Sarajevo putem uređaja za emitovanje signala za uzbunjivanje u subotu 11. jula, tačno u 12. sati, emitovati signal prestanak opasnosti. Signal prestanak opasnosti oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi kao simboličan čin odavanja počasti žrtvama genocida i podsjećanje na jednu od najvećih tragedija u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Pozivaju se građani da tada zastanu i odaju počast ubijenim Srebreničanima.
1: Iz civilne zaštite pozvali su građane da se tokom oglašavanja sirena, ukoliko su u pokretu, zaustave na trenutak, dok se vozačima preporučuje da bezbjedno zaustave vozila i ukoliko je to moguće, izađu iz njih te minutom dostojanstvenog stajanja odaju počast nevino stradalim žrtvama genocida u Srebrenici.
2: Radimo puštanjem sirena na svim općinskim, odnosno općinske strukture civilne zaštite su obavještene da 11. jula u 12 sati puste sirene sa znakom prestanka opće opasnosti. To je praksa koja traje već nekoliko godina. To veže se za inicijativu gradske uprave, odnosno vlade kantona Sarajevo, a u saradnji sa civilnim zaštitama, odnosno civilnom zaštitom kantona Sarajevo sa općinskim strukturama civilne zaštite. Na taj način zaista odajemo počast nevinim stradalim našim sugrađanima u Srebrenici, u genocidu koji se desio 11. jula i evo već nekoliko godina praktikujemo puštanje sirena kao znak podrške stradalim i naravno kao neki gesta koja će upućivati, odnosno koja će u narednim pokoljenjima davati značaj i znanje šta se dešavalo u Srebrenici 95. godine.
1: Na ovaj način građani će zajednički iskazati poštovanje prema više od 8000 ubijenih Bošnjaka te poslati poruku da sjećanje na žrtve ostaje trajna obaveza svih generacija.
2: Koristim svakako i priliku da našim sugrađanima u kantonu Sarajevo skrenem pažnju. Mi smo to svakako putem medija i objavili da u to vrijeme iskoriste da stanu, da se zaustavi u svojim vozilima, da izađu ispred svojih vozila, da stanu na ulici i da na taj način odaju počast nevino stradalim žrtvama. Naravno, sirene će se čut i to je jedan znak da se naši sugrađani postupaju na takav način i da na taj način pokušamo odati počast. Trajanje sirene 60 sekundi u prethodnom periodu zaista su se povele aktivnosti, naravno nevezano samo za ovu situaciju, nego za različite situacije, za sve općinske strukture, a u saradnji sa kantonom upravom civilne zaštite izdvojili smo značajna sredstva kako bi se opremili općinski centri civilne zaštite sa sirenama za uzbunjivanje, da kažem, za različite svrhe. Ovo je jedan od načina kako odajemo počast.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, općinski centri civilne zaštite na području kantona Sarajevo će u subotu, 11. jula, tačno u 12 sati putem sistema za javno uzbunjivanje, emitovati signal prestanak opasnosti.
0: Tradicionalno i ove godine na Trgu žrtava genocida predstavnici udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. godina prikladnim programom obilježit će 11. juli, dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjene u Srebrenici jula 1995. godine.
3: Uz prigodan program bit će obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Svi koji nisu u mogućnosti prisustvovati dženazi u Potočarima, počast ubijeni, mogu dati upravo ovdje.
4: Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata naše općine već 7. godinu organizuje obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Tako da smo i ove godine pripremili taj jedan skroman program gdje će biti učestvovati većinom omladina, naši članovi udruženja sa recitalima, sa muziciranjem i jednim obraćanjem vezano za taj događaj i koristim priliku da pozovem sve naše Vogošćane, sve naše prijatelje iz kantona Sarajevo koji su u mogućnosti, a nisu mogli iz bilo kojih razloga otići u Srebrenicu da prisustvuju tamo centralnoj manifestaciji obilježavanja genocida, da nam se pridruže i da zajednički na dostojanstven način doprinesemo obilježavanju ovog, nažalost, tragičnog događaja u ratu koji se desio. Program počinje u 10 sati, znači na platovu sportske dvorane, odnosno trga žrtava genocida u Srebrenici, gdje ćemo poslije zvaničnog programa kojeg sam malo prije njegov sadržaj napomenuo, položit će se i cvijeće tu, gdje smo pozvali, kao i uvijek što pozivamo na obilježavanje naših značajnih datuma, delegacije, predstavnike opštine, političkih subjekata, svoje kolege iz boračkih udruženja i sve građani koji žele da polože cvijeće zajedno sa nama da budu prisutni tu. Nastojimo da svake godine povećavamo to prisustvo ovdje, jer mi smo tu. Ima i udruženje šehidskih porodica koji tamo oko jeseni prave isto obilježavanje vezano za Srebrenicu. Također Patriotska liga koja svake godine organizuje odlazak tamo na centralnu manifestaciju obilježavanja genocida. I mi i dajemo doprinos tome obilježavanju. Mi smo odredili da to bude baš da ovaj dan koji se obilježava u Srebrenici. Naša rahmetli Fatima koja je preselila 1. aprila prošle godine je članica koja je, jel nismo imali dovoljno sredstava i ona je sama, uz pomoć njen smo počeli to organizovati, tu manifestaciju uz jedan skroman

0: I svakako ćemo i nju spomenuti, proučiti po tih.
1: Trg žrtava genocida u Srebrenici u Vogošću je podignut i otvoren sa ciljem odavanja počasti ubijenim civilima i kao trajno podsjećanje mlađim naraštajima na stravične zločine koji su počinjeni nad Bošnjacima jula 1995. godine.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas na telefonskoj sjednici odluku kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocidu u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti obilježava se obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti neće biti moguće održavati kulturno-zabavne programe na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na području Federacije Bosne i Hercegovine dužne su svoje programske sadržaje uskladiti i prilagoditi obilježavanju dana žalosti. Kako je obrazložena, odluka je donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava te očuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici. Poštovani slušalci i gledaoci programa Radio Televizije Vogošća, ovo je i posljednja informacija večeras. Hvala vam na pažnji i ugodnu noć vam želimo iz studijsko-režijskih prostora Radio Televizije Vogošća. Do gledanja.

verstehe es mir echt noch drüber.

oči. Moj grad gubi san. Čuvaj miris svoju kosi.

bije duša Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, mlado zadrža, nijednog razloga

dusza zaspała. Bieży istina, a dusza zaspała, a dusza zaspała.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo biti sam. Ljubav se zove

0: Reko Hadžibeg.
1: Ima li šta ljepše nego u neuglednim kućicama vidjet kako sve sija, blista od čistoće i ori se od smijeha i pjesme? Ulazio sam i u bogate kuće, da ti oči stanu od ljepote, ali u njima topline i duše osjetio nisam.

Ćelif ti je bola ne bio kad uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, dimu, riječi, jel šutnji sa nekim dragim insanom ili sa samim sobom. Ne može to sa svakim, jok.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

0: Poštovani slušalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro veče. Na programu je Vogošanska hronika, koja je i danas razlogom najvećim dijelom posvećena 11. julu, Međunarodnom danu sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenog u Srebrenici jula 1995. godine. Iz sadržaja večerašnje emisije izdvajamo svjedočenje Emira Bektića, život do jula 1995. i poslije toga. Sumeja Šejta za Vogošansku hroniku govori o svojim učešćima na marševima mira. Najavljujemo, Abnor Vogošća sutra na Trgu Srebrenice obilježava 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Kako smo i najavili na početku emisije, u Vogošanskoj hronici donosimo životnu priču Srebreničanina Emira Bektića, koja je obilježena teškim gubicima, posljedicama genocida počinjenog u Srebrenici nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Stasavajući u mladića, vjerovao je da će njegovo odrastanje biti bezbrižno i razigrano kako je to bilo do početka agresije na Bosnu i Hercegovinu i zločina kojima je i sam svjedočio, a kakve ljudski um i historije do tada nisu zapamtili. Sjećanja na oca i druge brojne članove porodice koji su ubijeni u julu 1995. godine ne blijede. Iz dana u dan su bolnija posebno jer je ovaj svijet 4 godine kasnije napustila i njegova majka, te ostao sam sa sestrom sa kojom i danas živi u Vogošći.
1: Prisjećajući se djetinjstva, Emir Bektić kaže da je život u Srebrenici prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bio ispunjen radošću, sigurnošću i porodičnom toplinom. Bezbrižno djetinjstvo zamijenili su strah, neizvjesnost i borba za goli život.
2: Ja sam, kada je počeo rat i agresija na Bosnu i Hercegovinu, imao 13 godina. Imao sam sretno djetinjstvo, otac je bio prosvjetni radnik, direktor osnovne škole, majka je završila gimnaziju, živjeli smo zajedno, otac, majka, sestra i ja. Mi smo evo išli u školu i sjećam se ono čega se sjeti sva djeca najsretnijeg perioda života, to jest djetinjstva, kada smo bili bezbrižni, kada smo imali sve ono što smo poželili, živjeli smo u školskom stanu, imali smo kuću u gradu, išli na ljetovanje i odmore, sve do početka agresije na rata na Bosnu i Hercegovinu, kada se poput plamena proširio rat čitavim dijelom Bosne i Hercegovine, tako istočnom Bosnom i zahvatio i Srebrenicu. Sjećam se panike, uznemirenosti i svega ono što sam rat sa sobom nosi. Sjećam se perioda gladi koji je posebno evo, karakterističan za 1992. i 1993. godinu. Sjećam se granatiranja, zločina, ubistva civilnog stanovništva, napada na Srebrenicu. I teško se i danas prisjetiti svega tog.
1: Najteži udarac došao je u julu 95. godine, kada je u genocidu izgubio oca i brojne članove svoje porodice. 4 godine kasnije ostao je i bez majke, što je dodatno produbilo osjećaj praznine i tuge.
2: Pa emocije se vrate. Za mene je posebno juli težak. Moja majka je umrla 5. jula 1999. godine. Otac je ubijen u Srebreničkom genocidu u julu mjesecu. Pronađen je u Zvorničkoj kamenici, ukopan u memorialnom centru Potočari. Tako da sama činjenica da smo njih oba dvoje izgubili u mjesecu julu govori o tome koliko je bolan mjesec, ne samo za mene, za moju porodicu, nego za sve ljude koji su izgubili svoje najmilije i za sve ljude koji su osjećaju sa nama Srebrenčanima, koji evo na razni način doprinose kulturi sjećanja, učestvuju u raznim događajima, kroz dolaze biciklima, motorima i sa svih strana iz regije, Europe i svijeta, i raduje me što je veliki broj učesnika Marša Mira koji također svake godine polazi iz Nazuka, tako evo i ovih dana, i raduje me da je to jedan veliki broj, to je jedan veliki doprinos tih ljudi koji su izdvojili svoje vrijeme i da se Srebrenica i genocid u Srebrenici nikad ne zaboravi.
1: Danas svoj dom ima u Vogošći gdje živi sa sestrom. Kaže da se život mora nastaviti, ali da se prošlost nikada ne može zaboraviti.
0: Trasom Marša mira koji se tradicionalno održava duže od 20 godina sa ciljem nasjećanja i odavanja počasti onima koji su izgubili živote u ljetu 1995. godine dok su preko šuma u okolini Srebrenice pokušavali doći do slobodne teritorije u Tuzli, do sada je prošlo više od 100.000 osoba iz cijelog svijeta. Među učesnicima ranijih godina bila je i Vogošanka Sumeja Šejco koja je protekle 2 godine učestvovala u Maršu mira, jednom od najznačajnijih segmenata u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima. Kaže da sve ono što je tokom Marša mira vidjela, čula i doživjela ostavilo neizbrisiv trag, zbog čega i danas sa posebnim poštovanjem doživljava sjećanje na Srebrenicu s osjećajem kao da je i sama prošla tim putem.
3: Sve što je vidjela i doživjela ostavilo je dubok trag, zbog čega danas Srebrenicu doživljava kao dio vlastite priče.
4: Iskreno da ste me pitali to dok sam bila manja, sigurno da bi moj odgovor bio ja ne želim više nikad da odem tamo, jer na primjer 6. razred sam bila kad sam prvi put otišla u Srebrenicu, odvela nas je škola, ja sam se vratila kući i rekla svojima ja više nikad ne želim da odem tamo, jer vjerovatno kao dijete tu nije prijalo da vidi sve to što je vidjela tamo i dan danas sjećam zvukova dok smo gledali film i sve te buke i dozivanja i plaća. I dan danas mi to prolazi kroz glavu, ali onda je nekad pretprošle godine javila se tolika potreba i želja da ja odem ponovo tamo i ne samo da odem, nego da prođem cijeli taj put, bar približno kojim su prošli ljudi 95. tražići neki spas i mali dio slobode gdje bi se mogli skloniti. Tako da sam ja pretprošle godine prvi put otišla na Marš mira i tada u toj našoj maloj ekipici ja sam bila jedina koja nema apsolutno nikakve veze sa Srebrenicom. Moja prijateljica je nažalost tamo izgubila oca, njen rođak, i sa nama je tada bio momak koji je sa 17 godina upravo preživio Srebrenicu i preživio taj put kojim je išao. I sjećam se drugi dan kada smo se penjali u Udrć i kad smo se popili gore, Adis se totalno izgubio jer je na tom mjestu posljednji put vidio svog oca. Adis je uspio preživjeti sa samo 17 godina i pričao nam je koliko je mogo i koliko je imao snage, jer na primjer to tada do pretprošle godine on nikada nije smogao snage da ponovo dođe na to mjesto i da prođe to. Tako da je bilo posebna neka emocija i moj odlazak apsolutno u nepoznato, jer nisam znala ni šta me čeka, ni kako to izgleda, dok na primjer njih dvoje su, moja prijateljica i njen rođak, su tu već prošli kao djeca i znali su otprilike kako to izgleda, ali džaba, ja vjerujem da oni svaki put prolaze drugačiju emociju, jer vjerujem kako stare da im sve više i više fali njihovi očevi, amiđe i svi oni koji su nažalost tamo izgubili.
3: U razgovoru s nama podijelila i kako je izgledao njen put, šta ju je najviše dirnulo i zašto smatra da bi svako, posebno mladi, barem jednom trebao proći ovom trasom kako bi razumio značaj sjećanja, istine i očuvanja kulture pamćenja.
4: Otišla sam 2 puta i 2 puta skroz drugačiji i osjećaj i skroz drugačiji uslovi. Naprimjer, prvi put kad sam bila je, bile su paklene vrućine. Čak je tada na par metara od nas čovjek preselio jer mu je bio težak put i sve to. Drugi dan opet su toliko padale kiše, odnosno tokom noći je već krenula kiša padati i penjali smo se opet uz taj Udrć gdje su uslovi bili nemilosrdni. Toliko je bilo blata, jer na primjer kada prolazi toliko ljudi, naravno da teren postaje sve gori i teži. Sjećam se da je jedna djevojčica iz srednjoškolskog centra zajedno sa svojim direktorom došla poslije jacije, znači njih je uhvatio mrak tokom šetnje, jer ona nije željela da odustane uz Udrć, se htjela popeti, htjela je doći do kampa, pa kako tako. Išla je i četveronoške i pričala su nam i da je padala, pa ponovo po onom blatu otkliže. Tako da, vjerujte mi, tu vidite sve i svašta i ja uvijek kažem, usudite se, krenite, nećete sigurno ostati, uvijek će vam neko pomoći, uvijek će neko biti uz vas i proći ćete to, jer neka snažna volja se u vama probudi da morate to proći, jer se samo vratite nazad gdje su oni krenuli apsolutno bez ičega, gdje su morali pobjeći iz svojih domova, gdje su brinuli i o svojima koji su bili s njima, gdje nisu imali apsolutno nikakve hrane, gdje su im zatrovali vodu koju su jedino mogli piti, gdje su ljudi jeli travu da bi preživjeli, gdje su halucinirali. Evo, na primjer, Adis nam je pričao kako je on imao čak i halucinacije i opet su se borili i opet su išli kad dalje da dođu do slobodne teritorije i onda kako ti da odustaneš kad dođeš tamo. Ja sam i drugi put poželjela da osjetim bar taj mali dio toga da ne pijem i ne jedem, tako da sam ja odlučila da prošle godine kad sam bila da i postim ta tri dana i hvala Allah dragome tu uspjela sam ispostiti i sve se to opet kažem prođe, jer nešto u vama vas tjera da morate doći na kraju do tih potočara.
3: Na kraju su Meja šalje poruku da marš mira nije samo pješačenje, već put koji mijenja pogled na život. Poziva sve koji su mogućnosti, posebno mlade, da barem jednom učestvuju i vlastitim koracima odaju počast nevinim žrtvama genocida. Ističe da je obaveza svih nas da čuvamo istinu, njegujemo kulturu sjećanja i ne dozvolimo da se ovakvi zločini ikada ponove.
0: Više hiljada motorista iz Bosne i Hercegovine, regiona Europe, ali i drugih zemalja svijeta u okviru 15. motomaratona Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, učestvovalo je u defileu kroz Sarajevo u znake sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Oni su iz svih krajeva svijeta stigli jučer u Sarajevo. Nepreglednu, dostojanstvenu i dirljivu kolonu motorista uz glavne saobraćajnice glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali i Bogošće i drugih gradova, ispraćali su brojni građani. Nakon defileja motoristi nastavljaju svoj put ka Srebrenici, gdje će kao i prethodnih godina odati počast žrtvama genocida, prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Srebrenica Potočari, kada će konačan smiraj pronaći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Uz brojne druge prigodne manifestacije i načine obilježavanja genocida u Srebrenici, i motomaraton iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini i genocid nikada i nikome ne smiju ponoviti.

0: I dalje govorimo o 11. julu, Međunarodnom danu sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine. Kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo obavijestila je građane da će općinski operativni centri civilne zaštite s područja kantona Sarajevo putem uređaja za emitovanje signala za uzbunjivanje u subotu 11. jula, tačno u 12. sati, emitovati signal prestanak opasnosti. Signal prestanak opasnosti oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi kao simboličan čin odavanja počasti žrtvama genocida i podsjećanje na jednu od najvećih tragedija u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Pozivaju se građani da tada zastanu i odaju počast ubijenim Srebreničanima.
1: Iz civilne zaštite pozvali su građane da se tokom oglašavanja sirena, ukoliko su u pokretu, zaustave na trenutak, dok se vozačima preporučuje da bezbjedno zaustave vozila i ukoliko je to moguće, izađu iz njih te minutom dostojanstvenog stajanja odaju počast nevino stradalim žrtvama genocida u Srebrenici.
2: Radimo puštanje sirena na svim općinskim, odnosno općinske strukture civilne zaštite su obavještene da 11. jula u 12 sati puste sirene sa znakom prestanka opće opasnosti. To je praksa koja traje već nekoliko godina. To veže se za inicijativu gradske uprave, odnosno vlade kantona Sarajevo, a u saradnji sa civilnim zaštitama, odnosno civilnom zaštitom kantona Sarajevo sa općinskim strukturama civilne zaštite. Na taj način zaista odajemo počast nevinim stradanjem našim sugrađanima u Srebrenici, u genocidu koji se desio 11. jula i evo već nekoliko godina praktikujemo puštanje sirena kao znak podrške stradalima i naravno kao neki gesta koja će upućivati, odnosno koja će u narednim pokoljenjima davati značaj i znanje šta se dešavalo u Srebrenici 95. godine.
1: Na ovaj način građani će zajednički iskazati poštovanje prema više od 8000 ubijenih Bošnjaka te poslati poruku da sjećanje na žrtve ostaje trajna obaveza svih generacija.
2: Koristim svakako i priliku da našim sugrađanima u kantonu Sarajevo skrenem pažnju. Mi smo to svakako putem medija i objavili da u to vrijeme iskoriste da stanu, da se zaustavi u svojim vozima, da izađu ispred svojih vozila, da stanu na ulici i da na taj način da bi počasnili na stradalim žrtvama. Naravno, sirene će se čut i to je jedan znak da se naši sugrađani potkupaju na takav način i da na taj način pokušamo odati počasnili. Trajanje sirene 60 sekundi u prethodnom periodu zaista su se povele aktivnosti. Naravno, ne vezano samo za ovu situaciju, nego za različite situacije, za sve općinske strukture, a u saradnji sa kantonom upravom civilne zaštite izdvojili smo značajna sredstva kako bi se opremili općinski centri civilne zaštite sa sirenama za uzbunjivanje, da kažem, za različite svrhe. Ovo je jedan od načina kako odajemo počast.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, općinski centri civilne zaštite na području kantona Sarajevo će u subotu, 11. jula, tačno u 12 sati putem sistema za javno uzbunjivanje, emitovati signal prestanak opasnosti.
0: Tradicionalno i ove godine na Trgu žrtava genocida predstavnici udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941-1945. godina prikladnim programom obilježit će 11. juli, dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjene u Srebrenici jula 1995. godine.
3: Uz prigodan program bit će obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Svi koji nisu u mogućnosti prisustvovati dženazi u Potočarima, počast ubijeni, mogu dati upravo ovdje.
4: Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata naše općine već 7. godinu organizuje obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Tako da smo i ove godine pripremili taj jedan skroman program gdje će nam biti učestvovati većinom omladina, naši članovi udruženja sa recitalima, sa muziciranjem i jednim obraćanjem vezano za taj događaj. I koristim priliku da pozovem sve naše Vogošćane, sve naše prijatelje iz kantona Sarajevo koji su u mogućnosti, a nisu mogli iz bilo kojih razloga otići u Severnicu da prisustvuju tamo centralnoj manifestaciji obilježavanja genocida, da nam se pridruže i da zajednički na dostojanstven način doprinesemo obilježavanju ovog, nažalost, tragičnog događaja u ratu koji se desio. Program počinje u 10 sati, znači na platovu sportske dvorane, odnosno trga žrtava genocida u Srebrenici, gdje ćemo poslije zvančnog programa kojeg sam malo prije njegov sadržaj napomenuo, položit će se i cvijeće tu, gdje smo pozvali, kao i uvijek što pozivamo na obilježavanje naših značajnih datuma, delegacije, predstavnike općine, političkih subjekata, svoje kolege iz boračkih udruženja i sve građani koji žele da polože cvijeće zajedno sa nama da budu prisutni tu. Nastojimo da svake godine povećavamo to prisustvo ovdje, jer mi smo tu. Imaju i udruženje šehidskih porodica koji tamo oko jeseni prave isto obilježavanje vezano za Srebrenicu, također Patriotska liga koja svake godine organizuje odlazak tamo na centralnu manifestaciju obilježavanja genocida, i mi i dajemo doprinos tome obilježavanju. Mi smo odredili da to bude baš da ovaj dan koji se obilježava u Srebrenici. Naša rahmetli Fatima, koja je preselila 1. aprila prošle godine, je članica koja je, jel nismo imali dovoljno sredstava, i ona je sama, uz pomoć nje smo počeli to organizovati, tu manifestaciju, uz jedan skroman program, i normalno da svake godine ćemo je spominjati i odavati pomen na njen rad u našem udruženju. Bila je zaista veliki aktivista i dosta je pomagala meni kao predsjedniku radu udruženja, i nažalost viša sila i desilo se to što se je desilo, i svakako ćemo i nju spomenuti i proučiti po tih.
3: Trg žrtava genocida u Srebrenici u Vogošću je podignut i otvoren sa ciljem odavanja počasti ubijenim civilima i kao trajno podsjećanje mlađim naraštajima na stravične zločine koji su počinjeni nad Bošnjacima jula 1995. godine.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas na telefonskoj sjednici odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocidu u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti obilježava se obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti neće biti moguće održavati kulturno-zabavne programe na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na području Federacije Bosne i Hercegovine dužne su svoje programske sadržaje uskladiti i prilagoditi obilježavanju Dana žalosti. Kako je obrazložena, odluka je donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava te očuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici. Poštovani slušalci i gledaoci programa Radio Televizije Vogošća, ovo je i posljednja informacija večeras. Hvala vam na pažnji i ugodnu noć vam želimo iz studijsko-režijskih prostora Radio Televizije Vogošća. Do gledanja.